0: مصنوعات کے استعمال کو کم کرنے اور غیر ملکی کرنسی کو خرچ کرنے کی ذاتی عادات سے بچنے کی اپنی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ گجرات کے وڈودرا میں سردار دھام ہاسٹل کے افتتاح کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے غیر ملکی اشیاء کے بجائے ملک کی مصنوعات کو اپنانے اور ووکل فار لوکل کے نعرے کو ایک عوامی تحریک بنانے کی اپیل کی۔ وزیراعظم نے موجودہ حالات میں سونے کی خریداری سے گریز کرنے، پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کم کرنے، گھر سے کام کرنے اور آن لائن تعلیم کو ترجیح دینے کی ترغیب بھی دی۔ انہوں نے کہا،
1: ایسے اتپادوں کا اپیوگ کم کرنا ہے جو ودیش سے آتے ہیں، اور ایسے ویکتیگت کاموں سے بھی بچنا ہے جس میں ودیشی مدرا خرچ ہوتی۔ میری دیش کے ہر ناگرک سے اپیل ہے، پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کریں، ورچوئل میٹنگز اور ورک فرام ہوم کو پراتھمکتا دی جائے۔ میں کچھ سکولوں سے بھی آگرہ کروں گا کہ کچھ سمے کے لیے آن لائن کلاسز کی ویوستھا پر کام کریں۔
0: دریاسنا وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے بھی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وزیر اعظم کی کفایہ شعاری کی درخواست کو حمایت دیں۔ کل صحیفہ نکاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے پیٹرولیم اور غیر ملکی مصنوعات کے بے دریغ استعمال سے گریز کرنے کی اپیل کی۔ وزیر اعظم کی طرف سے کفایہ شعاری سے کام لینے کی درخواست کی تائید میں ریاست کے ثقافتی امور کے وزیر آشیش شیلار نے فوری طور پر اپنا کانس کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ شیلار نے اپنے محکمے پر تین اہم ضابطے بھی عائد کیے، جن میں بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے لیے وفد کی منسوخی، آمد و رفت پر ایندھن کے اخراجات کو ٹالنے کے لیے تمام میٹنگز آن لائن کرنے اور سرکاری کاموں کے لیے صرف الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال شامل ہے۔ دریاسنا مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی کمی نہیں ہے اور 60 دن کے خام تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔ اسی طرح ملک میں 45 دن کی پکوان گیس اور 60 دن کی تباہی گیس کا ذخیرہ بھی موجود ہے، جبکہ ملک کے پاس اس وقت 703 ارب امریکی ڈالر کا زر مبادلہ ہونے کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی طرف سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھارتی معیشت لچکدار ہے اور موجودہ مالی سال میں 6.6% کی نمو درج کر سکتی ہے۔ رپورٹ میں معیشت نے مضبوط ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے کل ترقی یافتہ بھارت جی رام جی روزگار اور گزر بسر قانون 2025 کے نفاذ کے سلسلے میں ایک اعلامیہ جاری کیا ہے۔ یہ قانون 1 جولائی سے پورے ملک میں نافذ ہوگا۔ مرکزی دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اس بارے میں مزید جانکاری دی۔ انہوں نے کہا،
2: کوشش ہوگی کہ 3 دن کے اندر ہو، لیکن ادھکتم 15 دن کے اندر کریاں پوری کر کے ان کے کھاتے میں پیسہ آ جائے، اور 15 دن کے اندر اگر پیسہ نہیں آیا تو ہمارے مزدور بھائی بہن بلمبت بھگتان کے پاتر بھی ہوں گے۔ جو دیری سے دیں گے تو اس پر ایک نشچت راشی الگ سے دینی پڑے گی، اور مانگنے پر اگر روزگار نہیں ملا تو بے روزگاری بھتہ بھی دینا پڑے گا۔
0: وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کہا ہے کہ مہاراشٹر میں مستقبل میں معیشت کی قیادت کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہ کل نئی دہلی میں کانفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کے زیر اہتمام اینوئل بزنس سمٹ 2026 کے تحت ویژن فار انڈیا ایٹ 100 کے موضوع پر 2 روزہ مذاکرے میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مہاراشٹر آج 660 بلین ڈالر کی معیشت ہے، جو ملک کی جی ڈی پی میں تقریباً 15% حصہ ڈالتا ہے، جبکہ ملک کی انجینئرنگ برآمدات میں ریاست کا حصہ 20% سے زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مہاراشٹر ملک کے ڈیٹا سینٹر اور اسٹارٹ اپس کا دارالحکومت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت نے ملک بھر کی عدالتوں کے لیے ایک کیس ایک ڈیٹا سسٹم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک کی تمام ہائی کورٹس کے ساتھ ساتھ ضلعی اور تعلقہ عدالتوں کے مقدمات کی معلومات ایک ہی سسٹم میں درج کی جائیں گی۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اس کے ذریعے ملک بھر کی تمام عدالتوں کا ڈیٹا بیس بنایا جائے گا۔ انہوں نے عدالت کے کام کاج سے متعلق معلومات کے لیے سو سہائے کے نام سے ایک چیٹ بوٹ بنانے کا بھی اعلان کیا۔ قانون ساز کونسل کی 10 نشستوں کے لیے آج رائے دہی کی جا رہی ہے۔ 9

0: باقاعدہ نشست اور ایک خالی نشست کے ضمنی انتخابات کے لیے اہم سیاسی جماعتوں کے امیدواروں سمیت 5 آزاد امیدواروں کی طرف سے 10 درخواستیں داخل کی گئی ہیں۔ ان انتخابات کی رائے دہی شام 4 بجے تک ہوگی اور ضرورت پڑنے پر ووٹوں کی گنتی شام 5 بجے کی جائے گی۔ ریاستی گورنر جشنو دیو ورما نے کہا ہے کہ گجرات میں سومناتھ مندر اس حقیقت کی ایک بہترین مثال ہے کہ چاہے کتنی بھی جارحیت ہو، سناتن ثقافت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ کل ممبئی میں سومناتھ سوابھیمان پرو کے موقع پر مہالکشمی کے دھاکلیشور مہادیو مندر میں پوجا کرنے کے بعد حاضرین سے خطاب کر رہے تھے۔ بال بھارتی کی جانب سے تعلیمی سال 2026-27 سے کچھ جماعتوں کے لیے نئے نصاب کے مطابق نصابی کتابیں شائع کی جائیں گی۔ جماعت دوم، سوم، چہارم اور ششم کی نئی نصابی کتابیں جون 2026 میں دستیاب ہوں گی، لہذا سرپرستوں سے نئے نصاب کی کتابیں خریدنے کی اپیل بال بھارتی کی ڈائریکٹر انورادھا اوک نے کی ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے ریلوے اسٹیشن کے تعمیری کام جون 2027 تک مکمل ہو جائیں گے۔ اس اسٹیشن کے تقریباً 1 ایکڑ کے احاطے کو مکمل طور پر چھت سے ڈھانپ دیا جائے گا، جبکہ اسٹیشن کے پہلے منزلے پر کھانے پینے کی دکانیں اور ہوٹلز، بچوں کی تفریح کے لیے کھیلوں کے ساتھ ساتھ مسافروں کے آرام کے لیے جدید سہولیات میسر ہوگی۔ اسٹیشن کے دونوں طرف ٹکٹ دفاتر اور داخلی دروازے ہوں گے، جبکہ پٹ لائن کا کام آئندہ 4 ماہ میں مکمل ہونے کی اطلاع بھی متعلقہ خبر میں دی گئی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ کے پلے آف میں پہنچنے کی ممبئی انڈینز کی امیدیں ختم ہو گئی ہے۔ ممبئی اس وقت پوائنٹ ٹیبلز میں 11 میں سے 8 میچ ہار کر 6 پوائنٹس کے ساتھ 90 نمبر پر ہے، جبکہ رائل چیلنجرز بنگلورو اس وقت پوائنٹ ٹیبلز پر 14 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست مقام پر، اسی طرح سن رائزرز حیدرآباد اور گجرات ٹائٹنز بھی 14 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور تیسرے مقام پر ہیں۔ کل کے میچ میں دہلی کیپٹل سے شکست کے بعد پنجاب کنگز 13 پوائنٹ کے ساتھ چوتھے مقام پر ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں آج گجرات ٹائٹنز اور سن رائزرز حیدرآباد آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ میچ احمد آباد میں شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ریاست میں کل سب سے زیادہ درجہ حرارت جلگاؤں میں 44.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ مراٹھواڑہ کے پربھنی میں 42.8 ڈگری سیلسیس، چھترپتی سمبھاجی نگر میں 42.2 ڈگری، بیڑ میں 42.4 اور دھارشیو میں 39.9 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج ہوا۔ دریاسنا محکمہ موسمیات نے مراٹھواڑہ، وسطی مہاراشٹر اور ودربھ کے چند مقامات پر غیر موسمی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آبرسانی اور صفائی محکمے کی وزیر مملکت میگھنا بورڈیکر نے کہا ہے کہ سینچائی کے لیے معقول مقدار میں پانی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے پانی کا مؤثر طریقے سے انتظام کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے تمام متعلقہ محکمہ جات کو باہمی تال میل سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ گزشتہ روز ممبئی میں ایک جائیدادی اجلاس سے خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ، پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں اضافہ، نہروں کی مرمت وغیرہ امور کا جائزہ لیا اور ضروری تجاویز دی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ غیر ملکی کرنسی خرچ کرنے کی ذاتی عادات سے گریز کرنے کی اپیل کا وزیراعظم نے کیا اعادہ۔ ترقی یافتہ بھارت جی رام جی قانون کے نفاذ سے متعلق سرکاری اعلامیہ جاری۔ مہاراشٹر میں مستقبل میں معیشت کی قیادت کرنے کی صلاحیت ہے، وزیر اعلی کا دعویٰ۔ اور ممبئی انڈینز کی آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ کے پلے آف مرحلے میں رسائی کی امیدیں ختم۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: एफ एम बैंड 101.7 मेगाहर्ट्ज वर आपण ऐकत आहात आकाशवाणीच्या छत्रपती संभाजीनगर केंद्राचं प्रसारण। सकाळची 9:10 झाली आहेत। कार्यक्रम प्रसारित करत आहोत रंग तरंग। श्रोतेहो, काही गाणी ही अबीट असतात। काळ कितीही बदलला तरी या गाण्यांचं माधुर्य कमी होत नाही, उलट वाढतच जातं। कारण मानवाच्या मनातील संवेदनशील भावनांना अगदी नेमक्या शब्दात बांधण्याचं कसब त्या गीतकाराला साधलेलं असतं। आजच्या रंगतरंग या कार्यक्रमात अशाच काही अवीट गीतांचा आनंद आपण घेणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत त्या गीताच्या गीतकाराविषयी थोडंसं। या

اپنانے کی اپنی سابق اپیل کو دہرایا. درآمدات میں کمی لانے اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سبھی کو مل کر ملک کے وسائل پر بوجھ کم کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت بیرون ملک سے بہت سی مصنوعات درآمد کرنے پر زر مبادلہ کی مد میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتا ہے, جبکہ موجودہ بحران کے باعث درآمد ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے اور عالمی سپلائی چین بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے. جناب مودی نے کہا کہ ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ اس بحران کے اثرات ملک کے شہریوں پر کم سے کم پڑیں. انہوں نے کہا کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے ملک کے مفاد میں ہر چھوٹا اور بامانی قدم ضروری ہے. وزیر اعظم نے سرکاری ٹرانسپورٹ, الیکٹرک بسوں اور کار پولنگ کو اپنانے کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے مودی نے حالات کے معمول پر آنے تک سونا خریدنے سے بھی گریز کرنے کی اپیل کی. ایک اہم سیاسی اور تاریخی پیش رفت کے تحت ہیمنت بسو سرما لگاتار دوسری مدت کار کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آج حلف لیں گے. وہ آسام کی تاریخ میں لگاتار دوسری مرتبہ اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے غیر کانگریسی لیڈر ہوں گے. گورنر لکشمن پرساد آچاریہ, ڈاکٹر سرما ان کی وزارتی کونسل کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی نے مغرب بنگال حکومت کے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے سابق وزیر سجیت بسو کو کولکاتہ میں جنوبی دمدہ میونسپلٹی بھرتی گھوٹالہ معاملے میں گرفتار کیا ہے. ای ڈی حکام کے مطابق سجیت بسو پر الزام ہے کہ انہوں نے سابقہ ٹی ایم سی حکومت کے دوران جنوبی دمدم میونسپلٹی میں مختلف عہدوں پر تقرریوں کے لیے تقریباً 150 امیدواروں کی سفارش مالی فائدے حاصل کرنے کے لیے کی تھی. حکام نے بتایا کہ ای ڈی نے رشوت سے حاصل شدہ آمدنی کے براہ راست شواہد کا سراغ لگایا ہے, جن میں ایسے فلیٹس شامل ہیں جو مبینہ طور پر مختلف افراد کو میونسپل نوکریاں دلانے کے عوض حاصل کیے گئے تھے. تحقیقاتی ایجنسی نے ان کے بینک کھاتوں میں بڑی مقدار میں نقد رقم جمع ہونے کی بھی نشاندہی کی ہے. سجیت بسو کو آج خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نے مودی آئندہ جمعے سے متحدہ عرب امارات, نیدرلینڈ, سویڈن, ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے. یہ دورہ حال ہی میں طے پانے والے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے ایف ٹی اے کے تناظر میں یورپ کے ساتھ خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بھارت کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی نازک حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے. جناب ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ٹرمپ مہینوں طویل جنگ کے خاتمے کی ایران کی تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں. ایران کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کیے جانے کے ضمن میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے. سر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے بھیجی گئی تجویز کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل قرار دیا. وائٹ ہاؤس میں زچہ کی صحت دیکھ بھال سے متعلق تقریب میں ٹرمپ نے شرکا سے کہا کہ وہ اپنی باتوں کو مختصر کریں کیونکہ انہیں ایران کے معاملے پر جھڑپوں کے بڑے گروپ سے تبادلہ خیال کرنا ہے. سر ٹرمپ کو اتوار کے روز ایرانی تجویز موصول ہوئی جس سے امید کی جا رہی تھی کہ 28 فروری کو ایران کے ساتھ شروع ہوئی جنگ کے خاتمے کا کوئی راستہ نکل آئے گا. اس جنگ سے تیل کی عالمی سپلائی کے اہم سمندری راستے مسدود ہو گئے ہیں, جس کے نتیجے میں کئی ملکوں میں تیل کی قلت پیدا ہو گئی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران کے نام نہاد نمائندوں کی جانب سے موصول جواب کو پڑھا ہے جو انہیں پسند نہیں آیا. ٹرمپ نے اسے پوری طرح ناقابل قبول قرار دیا. تہران کے ساتھ جنگ بندی کو جناب ٹرمپ نے ناقابل یقین حد تک کمزور قرار دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ بندی کو انتہائی نازک قرار دینے کے بعد تیل کے بازار لڑکھڑا گئے اور سفارتی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا. جناب ٹرمپ کی جانب سے اس تبصرے کے بعد جنگ بندی کے برقرار رہنے سے متعلق تازہ خدشات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے ایران نے امریکی امن تجاویز پر اپنا جواب بھیجا جس میں سبھی محاذوں پر

سے اور رازداری کا حلف دلایا. یہ تقریب گوہاٹی کے کھانا پاڑا علاقے میں ویٹرنیری کالج گراؤنڈ میں منعقد ہوئی. ڈاکٹر سرما کے ساتھ چار ارکان اسمبلی کو بھی کابینہ وزیروں کی حیثیت سے حلف دلایا گیا. ان میں بی جے پی کے رامیشور تیلی اور اجنتا نیوگ، آسام گن پریشد کے اتل بورا اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ کے چرن بورو شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، بہت سے مرکزی عزرا اور این ڈی اے کی سرکار والی ریاستوں کے عزرائے اعلی نے اس تقریب میں شرکت کی. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سرما آسام میں ایسے پہلے غیر کانگریسی رہنما بن گئے ہیں جنہوں نے وزیر اعلی کا عہدہ لگاتار دوسری بار سنبھالا ہے. قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے اس ریاست میں لگاتار تیسری بار اقتدار میں آیا ہے. اس نے 126 رکنی آسام قانون ساز اسمبلی میں 102 سیٹیں حاصل کی تھیں. بھارتیہ جنتا پارٹی 82 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی، جبکہ اس کی اتحادی پارٹیوں آسام گن پریشد اے جی پی اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ بی پی ایف کو 10-10 سیٹیں حاصل ہوئی تھیں. وزیر اعظم نریندر مودی جونے سے 5 ملکوں، متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کا دورہ کریں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم جمعے کو متحدہ عرب امارات پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے توانائی سے متعلق اشتراک اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کریں گے. وزیر اعظم اسی روز نیدرلینڈز میں شاہ ولیم الیگزینڈر، ملکہ میکسیما اور وزیر اعظم روف جیٹن سے ملاقات کریں گے. سویڈن میں جناب مودی وزیر اعظم اولف کرسٹیرسون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا اونڈیر لین کے ساتھ صنعت سے متعلق یورپین راؤنڈ ٹیبل سے خطاب کریں گے. اس کے بعد جناب مودی ناروے کے دورے پر جائیں گے، جہاں وہ تیسری بھارت نارڈک چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور وزیر اعظم جوناس گیئر اسٹور کے ساتھ بات چیت کریں گے. دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی جائیں گے اور صدر سرجیو میتریلا اور وزیر اعظم جارجیا میلونی سے ملاقات کریں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے آئندہ دورے سے حال ہی میں کیے گئے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے کے تناظر میں یورپ کے ساتھ مختلف شعبوں، خاص طور سے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بھارت کی ساجھیداری مزید مضبوط ہوگی. امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کا امتحان منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو انڈر گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن میں داخلے کے لیے اس مہینے کی 3 تاریخ کو کرایا گیا تھا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایجنسی نے بتایا کہ یہ فیصلہ طلبہ کے مفاد میں اور اس ٹرسٹ کو تسلیم

0: جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سی بی آئی نے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری کے معاون چندر ناتھ رتھ کے قتل کی تحقیقات اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 15 نرسوں کو قومی فلورنس نائٹنگل ایوارڈ سے نوازا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: FM 101.7 MHz वर आकाशवाणीचे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोतेहो 2 वाजलेत, आता प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया जान तेरे नाम या चित्रपटासाठी कुमार सानू आणि सहकाऱ्यांनी गायलेलं अजीज खान शहानी यांचं गीत, संगीतकार नदीम श्रवण।

0: منعقد کیے گئے نیٹ یو جی 2026 امتحان کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس معاملے میں راجستھان پولیس کی خصوصی کاروائیوں سے متعلق گروپ ایس او جی نے اب تک 15 لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ ایس او جی نے کل ایک مبینہ سرغنہ کو جے پور سے حراست میں لیا تھا، جس کا نام منیش بتایا جاتا ہے۔ اس سے قبل ذرائع کے مطابق راجستھان پولیس ایس او جی نے 7 مئی کو دہرادون سے 5 لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جس میں مبینہ سازش رچنے والا سکر کا کریئر کاؤنسلر راکیش کمار شامل ہے۔ اس کے اگلے دن نیٹ کا امتحان دینے والے 4 طالب علموں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ناسک پولیس نے بھی نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث ایک شخص کو حراست میں لیا تھا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر ہیمنت بسوا سرما نے مسلسل دوسری مدت کار کے لیے آسام کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ گورنر لکشمن پرساد آچاریہ نے گواہاٹی کے خانپارہ میں ویٹرینری کالج گراؤنڈ میں منعقدہ ایک تقریب میں انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔
1: میں شری ہیمنت بسوا سرما ایشور نامت شپت لوں جے بدھیر دوارا ستاپت بھارتر سنویدھانر پرتی میں پرکت بشواس اور انوگتیہ پوشن کریم۔
0: ڈاکٹر سرما کے ہمراہ قانون ساز اسمبلی کے 4 ارکان نے بھی کابینی وزراء کی حیثیت سے حلف لیا۔ ان میں بی جے پی کے رامیشور تیلی اور اجناتا نیوگ، آسام گن پریشد کے اتل بورا اور بوڈو لینڈ پیپلز فرنٹ کے چرن بورو شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مختلف مرکزی وزراء اور این ڈی اے کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزراء اعلی نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تمل ناڈو میں جوزف وجے کی قیادت میں 9 منتخب شدہ ٹی وی کے حکومت کے لیے کل اکثریت کی آزمائش سے قبل سیاسی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت کو حمایت فراہم کرنے کے معاملے میں 2 گروپوں میں بچ گئی ہے۔ سابق وزیر اعلی اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈپڈی کے پلانا سوامی کی قیادت والے گروپ نے پارٹی کے ممبران اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹی وی کے حکومت کی حمایت نہ کریں۔ سینئر لیڈر اگری کرشنا مورتی نے خبردار کیا ہے کہ کسی ایم ایل اے نے پارٹی وپ کی خلاف ورزی کی تو اسے پارٹی سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر 30 ممبرانی اسمبلی کی حمایت کا دعوی کرنے والے ایک اور گروپ نے ایس پی ویلومنی کو اے آئی اے ڈی ایم کے کی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر چن لیا ہے۔ گروپ کے لیڈروں نے سابق وزیر سی وی شنموگم کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کے بعد آج میڈیا سے ملاقات کی۔ شنموگم نے اعلان کیا کہ یہ گروپ اکثریتی ووٹ کے دوران ٹی وی کے حکومت کی حمایت کرے گا۔ حکومت کو اما مکل مونیتر کزگم کے واحد ایم ایل اے ایس کامراج کی حمایت بھی حاصل ہے، جنہیں آج ان کی پارٹی نے برطرف کر دیا تھا۔ وزیر اعلی وجے کل سے حمایت کرنے والی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اکثریت ثابت کرنے کی آزمائش سے قبل اپنی حمایت کو مضبوط کر سکیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے ملک بھر کی عدالتوں کی جدید کاری اور اس کی خاطر 40 سے 50 ہزار کروڑ روپے کی حکومتی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ کے جسٹس اروند کمار کی سربراہی میں ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ عدالتوں کے بنیادی ڈھانچوں سے متعلق یہ مشاورتی کمیٹی حکومت کی جانب سے مسلسل مالی مدد کے ذریعے عدالتوں میں بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے کمیوں کا ازالہ کرے گی۔ عوامی کام کاج سے متعلق مرکزی محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اور سپریم کورٹ کے سیکرٹری جنرل بھی پینل کے ممبران ہوں گے۔ کمیٹی کو اس سال 31 اگست تک وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن سنجیو سانیال کو اپنی تفصیلی معلومات اور رقم کی ضروریات داخل کرنے کا کام دیا گیا ہے۔ سائبر کرائم سے متعلق بھارتی تالمیل مرکز نے آج ریزرو بینک انوویشن ہب کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں تاکہ سائبر نوعیت کی اقتصادی جعلسازیوں سے نمٹا جا سکے اور بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے پورے معاشی نظام میں میول کھاتوں میں کمی کی جا سکے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ایک سائبر سیکیور بھارت کی تشکیل کی جانب مستقل کام کر رہی ہے، تاہم انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سائبر جرائم کو ختم کرنے کے سلسلے میں میول کھاتے بھی اب ایک بڑا چیلنج ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برکس وزرائے خارجہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ آج

0: دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ میٹنگ کے دوران برکس ممبر ممالک کے وزراء خارجہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کریں گے۔
1: 14 اور 15 تاریخ کو برکس ودیش منتری کی بیٹھک ہو رہی ہے جس کی ادھیکشتا ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک دیشوں کا آپ نے ذکر کیا ان کی طرف سے کون آئے گا یہ تو خیر ان کو طے کرنا ہے، لیکن جیسے جیسے لوگ آئیں گے آپ کو پتا چل جائے کون ان کے نیتتو کر رہے ہیں، کون لوگ اس میں بھاگ لے رہے ہیں۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کے یو اے ای کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان کے دورے کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی پر بات چیت ہوگی۔ جناب جیسوال نے وزیر اعظم کے ناروے، سویڈن، اٹلی اور نیدرلینڈز کے دوروں کے سلسلے میں بھی مطلع کیا۔
1: سنجکت عرب امارات دورے کے دوران بھی ارجا سرکشا پر بات چیت ہوگی، جس پرکار کا ہماری ان سے سازداری چل رہی ہے کیسے اس کو اور ویاپک کیا جائے تاکہ ہم اپنے جو ارجا سرکشا ہماری ہے اس کو ہم مضبوط کر سکے۔ اس کے علاوہ جو 4 انیہ دیش ہیں، نارڈک سمٹ ہونے والا ہے، ناروے کی یاترا ہے، سویڈن کی یاترا ہے، اٹلی کی یاترا، نیدرلینڈز کی یاترا ہے، یہاں پر بھی یہ دیش میں کہ نواچار کے بہت بڑا کیندر ہے۔ انوویشن ایکو سسٹم میں بھارت میں بہت کام ہو رہا ہے اور کلین انرجی ٹیکنالوجیز میں یہ لوگ اور گرین ٹرانزیشن میں کافی آگے ہیں، تو ان سبھی مدعے پر ہماری بات چیت ہوگی اور وہ سب سرداری جو وکسد بھارت کی طرف ہم کو لے آتا ہے اسے کیسے مضبوط کیا جائے گا۔
0: آپریشن سندور کے دوران چین کی جانب سے پاکستان کی مدد کیے جانے سے متعلق خبروں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان خبروں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور پہلگام کے دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں ایک مخصوص، مقرر اور تال میل سے کی گئی کارروائی تھی، جس کا مقصد پاکستان کی شہ والی دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے اور اس میں مدد فراہم کرنے والوں کو نیست و نابود کرنا تھا۔
1: آپریشن سندور پہلگام میں ہوئے آتنکی حملے کا ایک سٹیک، لکشت اور نپاتلا جواب تھا۔ اس کا ادیش ان آتنکوادی ڈھانچوں کو نشٹ کرنا تھا جو نہ کیول پاکستانی راج دوارا پرایوجت ہے بلکہ پاکستان سے اور ان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ اب یہ ان راشٹروں کو ہی طے کرنا ہے، ان پر ہی نربھر کرتا ہے جو سوئیں کو ذمہ دار مانتے ہیں کہ وہ اس بات پر آتم چنتن کریں کہ کیا آتنکوادی ڈھانچے کو بچانے کے پریاسوں کا سمرتھن کرنا ان کی پرتشٹھا اور ویشوک ساکھ کو پربھاوت کرتا ہے۔
0: کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت خود کو تمام رکاوٹوں کے مقابلے اپنے طور پر مستحکم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خواہ وہ رکاوٹیں اقتصادی ہوں، تکنیکی ہوں یا جغرافیائی سیاسی۔ نئی دلی میں سی آئی آئی سالانہ بزنس سمٹ 2026 میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا ہر روز مختلف حصوں میں تقسیم، جغرافیائی، سیاسی اور کاروباری صورتحال کی وجہ سے بحران کا سامنا کر رہی ہے، لیکن بھارت لگاتار اس مخالف صورتحال کو مواقع میں تبدیل کرتا رہا ہے۔ بھارتی اقتصادی بنیادوں کو انتہائی وسیع تر قرار دیتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کبھی دباؤ میں نہیں آیا اور چیلنج بھرے دور میں ہمیشہ زیادہ مضبوط بن کر ابھرا ہے۔ اہلکاروں، عوامی شکایتوں اور پینشن کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کل نئی دلی کے وگیان بھون میں 16ویں پینشن عدالت کی صدارت کریں گے۔ کافی وقت سے التوا میں پڑی 985 شکایتوں پر، جن کا تعلق 37 وزارتوں اور محکموں سے ہے، عدالت میں برموقع حل کے لیے غور کیا جائے گا۔ پینشن اور پینشن یافتگان کے محکمے نے بتایا کہ اب تک 15 پینشن عدالتوں کے ذریعے تقریباً 28,000 معاملوں پر غور کیا جا چکا ہے، جس میں سے تقریباً 20,000 کو برموقع ہی نمٹا دیا گیا، جس سے کامیابی کی 71% کی شرح کا اظہار ہوتا ہے۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار نے کہا کہ این سی آر ٹی اور سی بی ایس ای نے مشترکہ طور پر 3ری جماعت سے 8ویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے حساب کتاب پر مبنی سوچ اور مصنوعی ذہانت سے متعلق ایک نئی درسیات تیار کی ہے۔ اس پہل کے متعلق بات کرتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ یہ درسیات پہلے ہی نافذ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید مطلع کیا کہ این سی آر ٹی 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے بھی مصنوعی ذہانت کی نصابی کتابیں تیار کر رہی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل کے لیے راجستھان میں شدید گرمی کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ کل تک گجرات، مہاراشٹر اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے ساحلی کرناٹک میں گرمی اور ہبس والا موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران موسمیات کی ایجنسی نے آئندہ 2 سے 3 دنوں کے لیے شمال مشرقی خطے، انڈمان اور نکوبار جزائر اور اروناچل پردیش میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیل کی بڑھی ہوئی قیمتوں اور امریکہ ایران کشیدگی کے سبب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تقریباً 2% کی کمی آئی ہے۔ سینسیکس 1456 پوائنٹس یا 1.92% کی کمی کے ساتھ 74,569 پر بند ہوا۔ نفٹی میں 436 پوائنٹس یا 1.83% की कमी आई और ये 23,380 पर बंद हुआ। गैर मुल्की करेंसी की मार्केट में आज रुपए